ukuru obeda de enwa akwanwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye